0: pravi frajeri in frajerke vedo,
1: kaj je dobra muzika.
2: Frajer Radio. Sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem